0: Tales of Children.
1: ކޮބަކު ދިންނޭ މިވާހަކަ ތެކުދިންނަ ކަމުދިޔަތަ އުންމީދު ކުރަންތި ހުރިހާ ކުދިންނަވެސް މިވާހަކަ ކަމުދިޔަ ކަމަ މިވާހަކައިން ލިބޭ އިބްރަތަކީ ކިތަންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައްވިޔަސް މިހާރު ދިމާއަށް ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވާ ނީންގޭނަމަ އެއްވެސް ސުފާވެރިކަމެއް ނުލިބޭކަ އަދި މަސްވެރިޔާއަކީ ކިތަންމެ ރަންގަޅު އިހުލާސްތެރި މީހެއް ކަމުގައިވިޔަސް މަސްވެރިޔާގެ އަނބި މީހާއަކީ އަމިއްލައެދުން ބޮޑު މީހެއް ކަމުން އުފާވެރިކަން ހާސިލް ނުކުރެވުނުކަ ކުދިންނޭ ތި ހުރިހާ ކުދިންވެސް ވާނެ ލިބޭ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވަ އަދި ލިބޭ މިންވަރަށް ޝުކުރު ކުރަ ಏರುಂ ಹಮಗಾಮಿಸ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಉಫಾವೆರಿ ಕಂದಿ ಬೇನೆ ಕುದಿನ್ನಿ ಮಿಯಾರ್ ನೋತಿ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾಲಾ ವಗುತು ಜೈಫೈ ಮೇನ ಹಫ್ತಾಗವಿಸ್ ತಿ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ್ನ ಹಮ ಮಿಗಡಿಗ ಮುಳಿನ್ ಆವಾಹಕೆ ಗೆನಿಸ್ ತಿನುಮುಗ ಉಮ್ಮಿದುಗ ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾಲಾ ಫಾ ವಕಿವೆಲಾಣ ಉಮ್ಮಿದು ಕುರನ್ ತಿ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ್ನ ವೆಸ್ ವಾಹಕ ಕಮದಿಯ ಕಮ ವಾಹಕ ಹುಶಾಳಾಯ ದಿನಿ ಐಶತ್ ಹಾನಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಫದ್ದಾ ಹುಶೇಳಿ ಅಳುಗಂಡು ಅಜೀಜಾ ಫಾರೂಕ್ ಉಫಾವೆರಿ ದುವಾಕಂ ಇದಿ ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ
0: Tales of Children.
2: Me Deenu Gadu.
3: Nuwadiha Megahertz.
2: Deenu Gadu.